0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа не кем да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Метод максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Во секое време, на секое место. Кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство. Секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Не е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Eto. Preciznost, kvalitet, doverba, tehnoinženjering štip, nudi, CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje, so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering štip.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Ова е Канал 77.
0: Максимум музика.

0: Ispravano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Фелиција Тетово. Даймонд ресторан во склоп на комплексот нуди врвна кујна, жива музика и незаборавна атмосфера. Кабаре шоуа, концерти во живо и специјални настани во текот на целиот месец. Секоја недела уживајте со 20% попуст на целото мени. Голд Фелиција Тетово. Веднаш до Мак Петрол, Желино.

0: Vojde a Mileni.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Слушай гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите, демот.
1: Канал 77. Само хитови.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи. Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати нула камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
5: Се на 48 рати без камата.

0: Работка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
10: Пивме утринското кафенце и ќе слушаме хитови на моментални 19 степени измерени во Штип. Се будиме на моментални 14 во Крушево, моментални 19 во Скопје. 7.00 и време за Мартин да ни каже што е ново вака понеделнички. Ајде!
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Се подготвуваат законски измени со кои ќе има затворска полиција и во психијатриската болница во Бардовци за оние осуденици кои таму се лекуваат, најави директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов.
13: Тие осудени лица се таму сместени од секогаш. Кога ќе стапи во сила тој нов закон, ние ќе обезбедиме затворска полиција за да ги чуваат тие. И јас се согласувам дека тоа е максимално небезбедно. Таа била пракса години на назад да необезбедени и нечувани се тие пациенти, односно осудени лица. Кривичниот закон е малце лимитирачки, не малку, е лимитирачки.
12: Тесла планира да вработи дополнителни 1000 работници за својата единствена европска фабрика во околината на Берлин, соопшти овој американски производител на автомобили. Тесла, која е во собственост на американскиот технолошки магнат Илон Маск, изјави дека планира од октомври да го зголеми производството на возила во германската фабрика на 7500 неделно. Тесла ја отвори фабриката пред околу 4 години и првично имаше за цел да произведува половина милион автомобили годишно. Поранешниот израелски министер за одбрана Гади Айзенкот се појавува како главен ривал на актуелниот премиер Бенјамин Нетањаху неколку месеци пред парламентарните избори. Новата центристичка партија на Айзенкот, Јашар, брзо добива на популярност во анкетите на јавното мислење и во моментов е второ рангирана партија зад десничарската Ликут на Нетањаху.
10: Ангела, тука, добро утро. Како е друштво? Понеделнички пак има ритм да отвориме очи и да фатиме работна недела. Влази си многие кои што користат годишен одмор, ама ајде, ако не си ти, се бројат денови до тоа. И уште многу малку за да се разбудиме со овој хит од Бруно Марс кој ни е за почеток. го стави на последниот музички албум кој излезе пред некој месец. Па новите пилот, онака најхепи песна е, па вака хепи да ја почнеме неделава.

за добро утро. 9 по 7. Се разбудивме ли, друштво? Понеделник, знае да малко. Ала, знаеш како велам, со добро музиче, со хитчиња, никако енергијата ќе се крие на максимум и ќе фатиме како што треба неделата пред нас. Ева, друго ми беше муабетов, ако си бил на дъбо штип, дефинитивно уште си под импресија. Сарио имаше супер програма, 3 дена, пушти и бесплатно, ама јагодката на шлајот вчера, Борис прича. Не можам да го слушам до крај, дека не ли треба заедно да пием утринско кафе, ама знам дека буквално имаше автобуси, автобуси од цела Македонија.

0: Utro na kanal 77. Su samo hitovi. Angela tuka, zdravo.
1: Ova je tvojot moment. Presenija našata programa. Poračaj, pesna za budenje.
0: 3, 2, 1. Poslednite 3 minuti. Za vo audio na Viber 072-60-77-77 da go poračaš hitot po tvoj izbor i hitot koji što je cela Makedonija kja budi. Znači, vremeto istekova. Ajde, kaži mi, što sakaš da ta razmrda vaka ponedelnički?
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Подржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: trunka za poinako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Па, очекувана гужва на границите, особено на Богородица се глави ово утро. Дојран така малку порастеретено, барем според ова што можам да го забележам на камериве. А на останатите гранични примени, чисто. Какво е твоето искуство? Гужва, радар, застој, собракина незгода. Има ли нешто корисно што можеш да го споделиш со некој возат во наше друштво? Искористи ја шансата, биди ни репортерот терен. Дујави што се случува на релација каде возиш на Вибар 072 60 77 77. Среќен пат!

0: динамично и енергично. Данса Кондуро, баш така хитовски да се разбудим вака понеделнички.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Тоа е тој момент кога треба да слушнеме кој беше најбрз и кој ја превзема во овој момент програмата на Канал 77.
2: Добро утро, Канал 77. Добро утро до сите слушатели на ова наше прелово радио. Овде е Тоце. Ви посакувам убав ден и убава работна недела. Утро би сакал да се будиме со Survivor и Eye of the Tiger.
0: Тоа е тоа, таа енергија ја примаме баш во продолжение по музичката нарачка на Тоце. 3, 2, 1, ајде, појаче радио.

Survivor, Eye of the Tiger. Ovo беше хитот кој Македонија денеска ја будеше по музичка желба на тоце. Со Христина. Еден турбулентен викенд во Штипна да помина, ама уште еден е пред нас. Затоа што да во дојран викендов ќе се случува. Фестивали, журки и многу забава. Летото може да започне, нели? А во меѓувреме, Владо Јаневски почина и тоа е веста што одекна од синоќа. Ако си му фан, овој хит сигурно ќе го опуштиш до даска и ќе го пееш заедно со нас. Тајна отровна во продолжение на канал 77.

0: Soundtrack. Godan za utrinsko razmrduvanje i utrinska gimnastika su samo hitovi. И момент кога треба да видиме како ќе тргне неделата според предвидувањето на астролозите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ако работите не одат како што треба, не форсирај, напи се кафе и опушти се. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ке се почестиш со ден без грижи и ке уживаш во друштвото на најблиските. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: На работа ке се заглавиш во премногу размислување. Мала пауза ке ти помогне да се вратиш со појасни мисли. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке веруваш во твојот инстинкт и ке блескаш таму каде што другите мислат дека ке заглавиш. Денот ти е десетка.
3: Love.
2: Со малку дисциплина ќе избегнеш непотребни тензии и мудро ќе се тргнеш од оние што бараат камги. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке собереш храброст да му отвориш душа на партнерот и ќе споделиш нешто што долго те мачело. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Наместо да реагираш брзо на работа и да правиш драма, дај си време да размислиш пред да донесеш одлука. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес парите ќе ти се липат за рака. Може би е време да почнеш со штедење. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Порека од бившиот може да ти извади од рамнотежа. Размисли вреди ли? Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке мораш малку да ја спуштиш топката на земја и да сватиш дека не можеш се да завршиш сам за еден ден. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес сите погледи ќе бидат свртени кон тебе, а твојата харизма ќе се забележува од километар. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Денес ке ти пукне филмот од чекање се да се реши само од себе. Па ќе ги земеш работите во своји раце. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу Карам 7-7. Утринско шоу со Христина. Карам 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиш тип, аквапарк. 15 години, адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
9: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
10: Фабрика за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко. Со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
3: Резултати од жусти дел Сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Искри сонце.
4: Дозајди сонце.

4.39 po 7. Dobro jutro, se budima so samo hitovi na kanal 77. I baš sega so kolegata vrajme mu obet koliko u stvari ovije smart časovnicive ni merat sekakvo dviženje. Da ih praktikujem, ili pretežno koga trenirame, koga pešačimo, onaka čisto da vidimo da li ke možemo da gi ispešačimo, on je barem 10.000 čekori preporačili po dnevno. I sega kolegata gleda 6.800 čekori, ama registrirani posle polnoć. Posle 12, samo ti je. I znaš što se? Otancuvanje. Aktivan bil prosječno 72 minuti, na malni kaloriji 230. Ке го изоставиме пак тоа дека пиеме на журки калорични пијалоци. Па, заклучокот е еден. Дека и додека танцуваме на песни, колко толку трошиме калории, можеме да слабееме. Па, по оваа препорака може да ги вклучиме смарт часовниците и да видиме колку движење ќе направиме на оваа од Сабрина Карпентер.

0: Слушаме само хитови. И да, често знам да кажам, имаме музички и земјотрес на радио. Ама еден вистински имаше стварно Титово Густивар и тоа на некоја минута по полнок. И тоа трет степен по Рихтер.
1: Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Лобрадо сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
12: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлотен бран из Европа и топлотен бран кој го чувствуваме ние тук во Македонија, кога на 25 степени, например, во Дојран се будиме, на 21 степен моментално струга, Скопје 23. Со оглед на тоа дека е 8.00, мислам дека сидиме под клима и не мрдаме до 16. Време е за вести, да слушнеме што има Мартин да ни каже. Ајде.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Од 1 јули стартува кризна состојба на целата територија на државата заради започнувањето на сезоната на пожари, најави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов.
15: Владата го прифати предлогот на управувачкиот комитет и кризната состојба ќе почне да тече од 1 јули. Тоа значи дека од оној организацијски аспект, од аспект на можност за брза реакција, ставање во функција на било кој државен ресурс, ние ќе бидеме подготвени, бидејќи минатите години губевме време и во овој дел. Значи, ние не треба да чекаме да почне да гори за да прогласиме криза состојба. Сум пробал и порано ова да го наметнам, но од минатата година на вистина забележувам голема промена позитивна во овој дел.
14: Тесла планира да вработи дополнителни 1000 работници за својата единствена европска фабрика во околината на Берлин, соопшти овој американски производител на автомобили. Тесла, која е во собственост на американскиот технолошки магнат Илон Маск, изјави дека планира од октомври да го зголеми производството на возила во германската фабрика на 7500 неделно. Тесла ја отвори фабриката пред околу 4 години и првично имаше за цел да произведува половина милион автомобили годишно. Поранешниот израелски министер за одбрана Гади Айзенкот се појавува како главен ривал на актуелниот премиер Бенјамин Нетањаху неколку месеци пред парламентарните избори. Новата центристичка партија на Айзенкот, Јашар, брзо добива на популярност во анкетите на јавното мислење и во моментов е второ рангирана партија зад десничарската Ликут на Нетањаху.

0: Добро утро, Ангела тука. Заедно пиеме утринско кафе додека Христина да се врати од одмор и слушаме само хитови.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.

New World. Слушаме само хитови. Со гол во последна минута и Канада во следната фаза од како ја победи Јужна Кореја. Точно 999 фудбалери веќе го испотија адресот во групната фаза. 48 репрезентации влегува во овој хаос, но само најсилните го преживеа американскиот филтер. Групната фаза во Америка, Канада, Мексико официјално заврши, бројката луда. Значи, откупно 1248 репрезентации и фудбалери, нивниот лимит на трчање и надеж застана на бројка од 999. Значи, толку играчи го почувствува теренот во овие 72 надпревари. И сега, ако се прашуваш за остатокот до бројката 1248, тие веројатно се најдобрите платени навивачи на трибините со најдобар поглед на теренот. Знаеш, има нешто сурово во овој формат. 48 репрезентации дојдени со исти со ништа. Надеж, а некои веќе ги пакуваат куперите за дома. Заврши загревањето. Од сега секоја грешка значи возбуда. Доправа треба да започне, затоа што елиминацијата нема да прости веќе.

0: essa tua forma. Oči so doza kofein i muzika. Се навраќаме на моментите од викенд, затоа што имаше доста забави и журки кои ги посетивме, и сеја понеделникот некако го туркаме, или сепак сме со хајп енергија. Ај велам да направиме еден список. Мамурлук. Не е мамурлук без што? Вибер 072-60-77-77. За мене мамурлук не е мамурлук без доручек, ама онака масен бурек со најголем јогурт што може да го најдам. Што е за тебе? Вибер 072-60-77-77, и со овој список онака да ги трпиме последиците од викенд.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Со Браво Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
11: 45 години заедно со вас.
12: Пекабеско.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола Густи Вартитова. После Сейф Сити вака пишува Јане, фала за дојава. И затоа што предупреди, а сега како Јане може да ни биде репортер од терен и с информација да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
3: Ново на Као

0: кога музиката станува новата религија. Baby Regia, New Religion остана зад нас. Добро утро! Мамарлук не е мамарлук без што, прашав на Вибер 072-60-77-77. Го правиме списокот со оние намерници кои може и да помогнат некому, особено после толку журки и забави кои ги имавме викендов. Понеделник некако тешко да се пати. И затоа реков дека мојата формула за мамурно утро секогаш е масен бурек и најголем јогурт што може. Баже, твојата терапија за мамурно утро што е?
1: Мене лично мамурлогот не ми поминува без јаглен.
0: Сеја овие кои се враќаат од кампинг зодата на до фестивалот во Штип може да се приклучат со нивни совети.
1: Да, дефинитивно.
0: Не, шега на страна. Даваме совети, си помагаме после мамурно, после жургаджиски викенд. Што е тоа што помага во мамурно утро? Вибер 072-60-77-77. Тога, Джастин Тимберлейк го слушаме и неговата Мирълс. Добро утро!

Justin Timberlake. Mirrors za utrinsko feel good. Samo hitovi za ponedelničko budenje i momenti na koji se fokusiramo, osobeno ako smo imali buren vikend za nas. Во стилот. Правиме список. Мамурлук, не мамурлук, без што? За баже и јагленче си кажа предходно, за мене масен бурек за тоа, чекувам, што помасен тоа подобар. Антонио, не може без супа. И небитно каква е супата, затоа што сикако ни вкус, ни мирис осекаш. Сабе, не мамурлук, без ветување, дека следниот пат ќе се пазиш. Сашко, добар. Или, за да ти помине мамурлокот, ти треба кафе. И што е можно повеќе време да поминеш на вица шолја, за да излезе тој ѓаволот од тебе и толку. Ова е 7-7. Твоите омилени хитови.

0: αυτά που και εσύ, Vanessa. You're breaking me. 37 πόσο με το μπρούτρο.
1: Ο Disco Show. Секој работен ден по 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија. Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
11: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
12: Ова лето

некаде после два. Елвер Мекич и Пајак. Ова понеделничко дружење се трудиме да отвориме очи и особено ако сме заглавили нигде после два вчера. Лај сме на radio.kanal 77mk. Плиерот со место за опција да си бираш во што денот ти се притвара во feel good. Дали кога слушаш само македонска музика, македонски фолк, може би ексију, рок, deep house. Да не ги набројувам сите, слободно провери на radio.kanal 77mk и уживај во секоја верзија од тебе. Додека тука Ариана

0: Enka. Hvala. Samo hitovi za da se razbudime пака понеделнички, да патиме ритм за новата работна недела која е пред нас. И момент кога треба да се информираме. Што се случува со топлотниот бран низ Европа, колку активни пожари имаме моментално во Македонија. За ова и многу повеќе детали, информации имаме кај Мартин. Во вести за 3 минути.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Еден диджеј и еден микс. За повеќе енергија. Во нујот ритм на едно лето. Виталија Микс со 26% протеин. DJ Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mixcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
8: Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Значи, слободно можеме да пржиме јајце на загријана тава само на сонце. Ово и во Франција се случуваше, па според најавите до потниот бран баш и нема намера да попушти, што значи дека треба сериозно да се подготвиме за топло лето пред нас. И утрински 27 веќе во Гевгелија, 24 степени Охрид, Скопје моментални 24. Цела низа препореки има за тоа како да се заштитим, ама ако јас се прашувам, најдобро е особено не меѓу од 10 до 17 до 18. По можност од 9 од сега до вечер до 20 не мрдај од под клима. Мислам дека само тоа е спас. Натаму ти си знаеш. Време за вести. Да слушнеме новости од Марти. 3-4, ајде.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Семејствата на загинатите од Пулс изразија силно незадоволство од последното рочиште од судењето за пожарот и барањето за изземање на еден од обвинителите, изјави Александар Наунов, татко на загинатата Надица Наунова.
12: На последното рочиште не видовме борба за утврдување на вистината, туку се уверевме колку лесно во судница центарот на вниманието може да биде дозволено бунт, реакција и заштита на обвинетите од вистината. Дали ова ќе се применува и откако обвинетите ќе ги изведуваат своите докази и на нас оштетените ќе ни дозволи судот да се отргнува вниманието од суштината и од нивната теза. Еве, јавно прашуваме. Напуштањето на судницата од страна на оштетените е поддршка на обвинителката Наташа Сарамандова и целото обвинителство што го води овој случај.
11: До 18 часот синоќа на територијата на државата се регистрирани вкупно 12 пожари на отворен простор, од кои 5 активни, 1 ставен под контрола, а 6 изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Активни пожари до синоќа имало во Куманово, каде горела депонија и ниска вегетација. Активен бил и пожарот на депонијата во Пехчево, како и пожарот во Чешиново Облешево, каде горела ниска вегетација. Повеќе од 1300 луѓе починаа како последица на топлотниот бран што ја зафати Европа од 21 јуни, соопшти СЗО. Околу 150 милиони луѓе во Европа во моментов живеат во услови на екстремни горештини. Стотици лица починаа, училишта се затворени, а електроенергетските мрежи се под огромен товар.

Време е за будење, друштво. Ајде, до сега се жалевме дека не можеме очи да отвориме. Мислам дека ова е време кога баш сме онака со повеќе енергија. И со информација дека Safe City нема да ги казнува странците, ама сепак ова не важи за нас. Така да ако возиш, чисто да подсетам, пази Safe City.

0: Друження са Coldplay. Клак, го одбројуваме времето за овие летни денови, кога сакаме да уживаме во сонце, море, плажа, ама и во оној кошмар од комерци. Се пожалив дека ми заглави еден во студио и ме каса цело време. И предложив гризли да го крстеме. Ако е име на мечка, ама како гриза да знаете, само пола рака ми е потечена век. И побрав предлог имиња, баже вели, а да го крстиме пајак, вика, многу е досаден, не за друго. А покрија добар Драган досада, тој е предлог број 1, или Пецко Боцко. И ова не е лошо, Пецко Боцко, а? Хајде за сега нека биде ова фаворит од Вокри, Пецко Боцко. Ако има некоја плюс идеја, слободно вибер 072-60-77-77 и за кратко официјална крштевка да му направиме.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO

0: Sky Showtime ili Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нападен правец Гевгелија Валандово во близина на селото Брајковци. Имаме радар контрола според дојавата на ТОЦЕ. ТОЦЕ, благодарам за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. И чисто да кажам дека во овој момент гужва во Скопје е регистрирано на булевар 8 септември кон улица Скопје. Барем од оно што можам да го проверам на Google Maps. Ева, можеш ти како ТОЦЕ, например, да ни бидеш репортер од терен и да дојавиш што точно се случува на релација каде ти возиш и може би баш твојата информација ќе биде клучна за никому да помогнеш. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

DJ-ov End of Beginning. 21 po 9. Dobro jutro. Бара ме име за комарецот во моето студио, за кој што јас предложив дека треба гризли да се вика. Баже кажа пајак дека е многу досаден. Вукри обид Драган досада или Пецко Буцко. И моментот на официјална крштевка. Сепак тука, колегиве, правиме му обед. Како? Па некако Пецко Буцко, така, најинтересно. И ете, го прогласуваме комарецот во моето студио Пецко Буцко. Ајна здравија крштевка. И се надевам дека нема да имаш многу варианти на Пецко Буцко по дома, по канцеларија и каде и додиш да те напаѓат. Јас дека се синоним на лето, ама се надевам дека помалку ќе ги доживуваме сензациите од нивните боцкања.

Calvin Harris за Добро утро. How deep is your love на 26 по 9. Со Христина. Еден турбулентен викенд во Штип на да помина, ама уште еден е пред нас. Затоа што да во дојран викендов ке се случува, фестивали, журки и многу забава. Летото може да започне, или? А во меѓувреме, Владо Јаневски почина и тоа е веста што одекна од синоќа. Ако си му фан, овој хит сигурно ќе го опуштиш до даска и ќе го пееш заедно со нас. Тајна отровна во продолжение на канал 77.

0: Фил. Ангела тука, друштво. Добро утро.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ако работите не одат како што треба, не форсирај, напи се кафе и опушти се. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ке се почастиш со ден без грижи и ке уживаш во друштвото на најблиските. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: На работа ке се заглавиш во премногу размислување. Мала пауза ке ти помогне да се вратиш со појасни мисли. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке веруваш во твојот инстинкт и ке блескаш таму каде што другите мислат дека ке заглавиш. Денот ти е десетка.
3: Love.
2: Со малку дисциплина ќе избегнеш непотребни тензии и мудро ќе се тргнеш од оние што бараат камги. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Ке собереш храброст да му отвориш душа на партнерот и ќе споделиш нешто што долго те мачело. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Наместо да реагираш брзо на работа и да правиш драма, дај си време да размислиш пред да донесеш одлука. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес парите ќе ти се липат за рака. Може би е време да почнеш со штедење. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Порека од бившиот може да ти извади од рамнотежа. Размисли вреди ли? Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке мораш малку да ја спуштиш топката на земја и да сватиш дека не можеш се да завршиш сам за еден ден. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Денес сите погледи ќе бидат свртени кон тебе, а твојата харизма ќе се забележува од километар. Денот ти е десетка.
3: Риби.
2: Денес ке ти пукне филмот од чекање се да се реши само од себе. Па ќе ги земеш работите во своји раце. Денот ти е седумка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Фабрика за автобуси Видия Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, склари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
0: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
13: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
14: Канал 77. Лето дома.

Bonnie Tyler. Tu smo me hitovi i ovog pravila na momentalni 25 Celsiusovi buhrit. Od tuga Mikini prake pozdravi i mislim da ova je svoj vidna pokana za vikend ili za odmorče tamo. A Miki, što veliš? А тук ни е Куки, кој ово утро вози во наше друштво и вели само да предупредам на радар контрола Радовиш Пучи. Е, Куки, благодарам и на тебе за тоа што сподели и верувам дека некому на вистина ќе помогнеш со информацијава. Како минува твојот ден во автомобил, како Мики и како Куки, или веќе си во канцеларија, онака на безбедно под клима? Ајде, Бибер, 072-60-77-77, да споделуваме утрински активности и да слушаме само хитови. Све ме следна.

0: помовање и размрдување. И хидови кои не знам дали да препорачам така благо правење на некои чучњеви истегнувања, онака чисто за подобра циркулација. Или најпаметно само да седиме под клима и да пиеме кафенци и нешто освежително за да се разбудиме. Иако сметам дека утринава добро си ја завршивме работава и затоа ова ќе расонете оставам во друштво на Јелена, а јас и ти ќе се подружиме пак од 14 во нашиот стандартен термин во пободне. Затоа станеме во добро расположение со хитовите и со Јелена во продолжение и велам дека главен одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, 29 јуни денеска 26. Бај бај!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahil.mk.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
10: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Јелена е овде, добар ден, 28 степени во Струмица, 25 во Струга и на 26 степени во Скопје. И денеска начекува вистински летен ден. Ќе биде претежно сончево и многу топло со мала домирена локална облачност, која повремено ќе се појавува, ама тоа нема многу да го расипе впечатокот. Температурите повторно ќе се искачат високо. Максималната дневна ќе достигне денеска 39 степени. Следува Мартин со најновите информации и случувања.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
13: 51-годишен жител на скопското село Таур ја убил својата поранешна сопруга, пошто телото го фрлил и се обидел да го заташка случајот, изјави портпаролот на МВР Коце Андреевски.
14: На 26 јуни оваа година, СГ пријавил во полициска станица дека од домот се одалечила ЖГ, со која живееле во иста куќа, а на 27 јуни пријавил дека ја пронашол почината ЖГ во близина на село Летевци, Скопско. На местото излегле полициски службеници и јавен обвинител, пошто телото кое било во фаза на распаѓање, по наредба на јавен обвинител е предадено на судска медицина за обдукција.
13: Германскиот производител на автомобили Mercedes-Benz подготвува нови мерки за намалување на трошоците, кои според медиумските извештаи би можеле да донесат масовен бран отпуштања. Mercedes во јули требаше да им исплати посебен додаток на работниците, но исплатата е одложена за следната година. Се наведува во одлуката за која управата ќе известила вработените преку писмо. Најмалку 13 лица загинаа во несреки при капање низ Германија за време на викендот, откако екстремниот топлотен бран натера голем број луѓе да побараат разладување во езерата и реките. Во Германија веќе неколку дена се регистрираат температури што достигнуваат или надминуваат 40 Целзиусови степени, при што ноќните часови не носат значително разладување.
15: Работно време со Јелена.
12: Добар ден. Нова работна недела, нов понеделник и нова шанса да си го направиме денот малку полесен.

Песните на тоа се секогаш не потсетуваат како звучи вистинската емоција. Никој како тебе не бакнува на 28 степени во Скопје. Ухамара вели 39 степени.

0: максимални, ама сите знаеме дека на семафорите во 16 се чувствуваат како 45. Најпаметната работа што можеш да ја направиш е да ги искористиш овие два дена за плажа или базен, бидејќи преспратот што доаѓа утре ќе биде како ладен туш кога најмалку го очекуваш. Од не се дише, директно одиме во каде ми е чадорот и зошто грми вака? Најавени се порени дождови и град, па ако планираше нешто на отворено за средината на неделата, може би е време за план Б. Подготви се за шок за организмот, бидејќи од тропска пустина влегуваме во бура за само 24 часа.
1: Работно време.
2: Жито, топ понуда, наполитанка петка, 350 грама, за само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
4: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Светлина и елеганција. Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
11: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето! Кредисимо. 10 години. Пари на време.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
13: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Знам дека на Жешково сакаш побргу да стигнеш до посакуваната дестинација, ама те молам проверувај почесто на брзинометерот. Радарска контрола има на патниот правец Скопје кон Куманово. Ова го јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Ако си и ти задволен, ајде пиши на Вибер на 072607777 и помогни им на другите учесници во сообраќајот. Ако има некаде застој, сообраќај на незгода, не дај Боже, полициска контрола или радар, тоа би било добра информација за сите. Среќен пат!
14: Канал

Hvala mi, Erik Pricelova, i to na 37 stepeni vo momento vo Vijena, zamisli. Slušaš kanal 77 и шета мене светот. Моментално Антонио е на толку степени во Виена. Е, сега јас да ти кажам само нешто колку ово ќе звучи. Во Виена клима уредот ти е некако како нелегално оружје. Сите го имат, ама никој не смее да го покаже на прозорец. Таму фасадата е поважно твојот крвен притисок, тоа е дефинитивно, и ова го знам од искуство, затоа што бе пред месец дена таму и знам од мој луѓе дека го кажуваат тоа. Мобилна клима може, дозволено е. Е, сега, знаеш како оди тоа цребото низ прозорецот, па низ тој процеп влегува повеќе жештина од колку што лади машината. Луѓето во Виена буквално прават некои логистички операции со ролетни влажни крпи, мраз пред вентилатор, само затоа што естетиката на зградата е многу поважна од температурата на твоето тело. Ете, тоа е таа цена на живењето во музеј на отворено. И после некој нека ми каже дека не е благослов да си живееш во Македонија.

0: Topic A7S, Breaking Me Bešova. Zdravo. Evo što slušamo sledno. Dođe Katie si za dalje sa Kiss Me More, vidnaš potoa. Zvuk koji te nosi direktno na nekoja plaža vo Meksiko, dodeka ti samo v sušnju se obiduješ da go prebrodiš so obratjajni od metešni zgradat. Opelite, Taylor Swift, ki bide tukaj za kratko.
1: Rabotno vreme.
2: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho diagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vašeto zdravje na jedno mesto. Pazau, Sveti Nikola Kočani.
3: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo razno prometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedete vreme i pari so nas. Se za vas razno prometas Strumica.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
14: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
17: Летото Макси.
11: максимум.
17: Хитови на максимум.
11: Канал 7-7.
17: Само хитови.

99-ата. Лени Кревиц беше ова са Fly Away. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: I na web strana. Povike radio stanici. Работно време.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Куини?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Жито, топ понуда. Врат Пекабеско, 1 килограм, Рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
13: Температурата продолжува да расте до очекуваните 39 максимални за денеска. 25 степени во Ресен, 30 во Велес и 29 степени во Скопје. Надвор е претежно сончево, со по некој облак кој само накратко ќе се појави. Ако имаш можност, заврши ги обврските на отворено пред попладневните часови и не заборавај редовно да се хидрираш. Да слушнеме што е актуелно денеска. Го имаме Мартин со нас.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Фленги добива ресорите правда, култура и односи меѓу заедниците, а ги отстапува здравство и социјала, најави Беким Сали.
15: Се уште немаме финално име за Министерството за култура и за правда. Тоа се две нови имиња. Актуелните министри мислам дека перформираа добро во владата, задоволни сме како Фленги ќе продолжи формата. Се додека траат преговорите, секако е да има отворени теми, меѓутоа овој дел што го кажав веќе стоен за тоа. Па бетон ќе биде кога ќе ги слушнете при презентација. Меѓутоа, наш бетон е ова што го кажуваме.
14: На покана на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, денеска во официјална посета на Македонија престојува министерот за надворешни работи на Литванија Кестутис Будрис. По фокусот на разговорите е унапредувањето на билатералните односи меѓу Македонија и Литванија, соработката во рамките на НАТО, како и литванската поддршка за европската интеграција на Македонија. Иранските власти очекуваат до 20 милиони луѓе да присуствуваат на погребните церемонии за поранешниот врховен лидер Ајатола Хотали Хамнеи, кој беше убиен во израелски воздушен напад кон крајот на февруари. Церемониите ќе започнат на 4 јули во Техеран и во светиот град Ком, а погребот е закажан за 9 јули во родниот град на Хамнеи Машхат, во североисточниот дел на земјата. Поради очекуваните температури од околу 40 степени, властите во координација со полицијата и иранскиот корпус на Исламската револуционерна гарда подготвуваат обемни безбедносни и логистички мерки.
0: Работно време
16: со Јелена.
13: Добар ти ден. Ако и ти се разбуди денеска ненаспан, не си единствен. Не треба секој можен совет што може да обезбеди помирен сон и на тебе и на другите. Што е тоа што ти помага да заспиеш во тропските ноќи? Размисли, сподели. Почнуваме за кратко.

Има песни што мирисат на 90-тите и има момци што го носат и мирис во новото време. Конкретно во 2026-та. Ареја и Јанг Дади се спуја и ето го резултатот. Од Јангелски беше ова. Што ти помага да заспиеш ти во тропските ноќи? Кога и во дулците часови температурата паѓа не помалку од 20, сонот знае да стане вистински предизвик. Е сега не треба проверен трик што функционира за тебе. Некој спие само со вентилатор, некој не може без клима, некој се разладува со ладен туш пред легнување. Јас сум дефинитивно за туш пред легнување и клима до пред заспивање. Ја исклучувам тогаш. Може би баш твојот совет ќе им помогне на другите. Пиши на Вибер на 072-607-777. Што е тоа што ти помага да заспиеш во тропските ноќи?

0: Annie Marie, Shania Twain. Gimav me na 20 po 11, so unhealthy. Aj, ne mislim, ja nije zdravo. Da ne možeš da se naspiješ kako čovjek v ovije tropski noći. E pa, tuka je muabetot za dineska. Što ti pomaga to da zaspiješ polesno koga će dojde tije tropski noći? 072-607-777 na Viber i od radio.kanal77.mk i od tamo pišuvaš. Veli Marija, odkako ki se stuširam sa mlaka voda i ke puštam klima, zaspivam za desetina minuti, ama klimata na tajmer za jedan čas. Bez toga nema šansi. Eto je to. Na ta relacija sa tajmerom za klima i Dragan, veli klimata na 26 stepeni, tajmer na jedan čas i taman, ako je ustavam veli cijela noć, se budam kako smrznut. Pa i to, pa i ne, neko je rešenje da spiješ cijela noć na klima, nili? Ajde, kaži mi ti neko je tvoj sovet koji ti pomaga mnogo polesno da zaspiješ v tropskite noći. Piši na Viber na 072-607-777.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77. Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
4: Се на 48 рати без камата.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros strunica. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
2: Следи ги сообраќајните правила и прописи, неме да се грижиш за полициски контроли. Има таква една на патниот правец Тетово Густева, Разана јавува Тони, мојот репортер од терен. Каде сообраќајот тече, каде стои? Има ли некаде колона, полициска контрола или радар? Може би сподели на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 77.

колко и да е претирсен негови понеделник. Го преживуваме со само хитови. Во работно време со Јелена. Што ти помага да заспиеш во тропските ноќи? Тоа е темата на муабет за денеска. 072-607-777 на Вибер Марија. Ја заспивам, вели, со проветрување на субота околу 20 часот, то отворам тераса, ширум отворен и пред да легнам, логата на кипање. Се покривам и заспивам. Климата ја користам само по колена работа. Е, ова со покривањето, некако баш за почеток, не ми е баш. Претопло е, Марија. Окей, го имам тука и Сашко, вели, кога бе во Македонија се знаеше. Идеш на риболов, ноќаска на Дуранско језеро, аутанот, и ќебе обавезно и немаш мака. Ете, тоа е, вели, убавина. Епа, таа е убавина, ама тоа е во Македонија. А Сашко ни е во Швајцарија во моментов. Кога веќе ги спомена рибарите и риболовот, и за тоа ќе збориме, ама после 12. И сега може би следново нема да те излади, ама делува освежително. Еве го на радио.

0: Едате како чекаме незиниот нов албум да излезе, ја преслушуваме со незините огромни хитови безвременски. Еден од нив, Лај Слабоните, Мадона беше ова. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа. Фудбалерите на Канада први прославија осми на финале на светското првенство, откако славеа со 0:1 против Јужна Африка со гол во 92-та минута. Во преостанатиот дел од судиското продолжение, Јужна Африка се обиде да се врати, меѓутоа немаше вистинска закана по канадскиот гол. Над преворот од првата нокаут рунда на Софи Стадиум во Инглвуд понуди огромна борба. Африканците долго парираа и се бореа, ама на крајот попушти концентрацијата и канагјаните прославија победа и пласман понатаму. Во осми на финалето селекцијата на Марш ке игра против подобриот од дуелот помеѓу Холандија и Мароко. Женскиот турнир на Вимблдон оваа година ќе има посебно значење за македонскиот спорт. Лина Ѓорчевска стана првата тенисерка од Македонија која избори место во главната жепка на еден Grand Slam турнир. Македонската тенисерка до историскиот успех стигна преку квалификациите, а во главната рунда на Вимблдон ќе дебитира против шестата носителка Аманда Анисимова. Со овој пласман Ѓорчевска испише нова страница во македонскиот тенис и ќе биде дел од најпрестижниот тениски турнир во светот. Помпезно најавениот проект NBA Europe се соочува со првите сериозни предизвици уште пред официјалното формирање на надпреварувањето. Според информациите што во неделата ги објави шпанскиот спортски весник El Mundo Deportivo, ниту еден клуб од самиот врв на европската кошарка за сега не поднел пријава за учество во новата лига.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
9: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
10: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
11: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

Pitbull nekde energijete na maksimum i to понеделнички на предпоследниот ден од јуни. Продолжуваме ние во истритам, но со малку посвежа енергија. Знам дека мораш да побрзаш и знам дека мораш да истрчаш уште еден круг на работа за да ги завршиш сите они обврски кои што те очекуваат во понеделник. Може би ти брзаш и да стигнеш побргу дома, а и ти да се согреш од сонцето. Во тоа брзање, Haven е задна со I Run.

0: how you remind me. Nickelback, го слушахме. Работно време се делена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Покутвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
10: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој нервијат. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарасна ЕУ.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Сакате сите да ве забележат?
15: Градот да ве дознае?
14: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
15: 20 години со вас по Скопските улици.
14: Маратон Advertising Group.
16: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
17: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
18: Сонцето денеска не штеди на топлина. 27 степени во Дебар и Берово и 31 во Скопје. Времето е сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Температурите се многу високи, во текот на денот ќе достигнат 39 степени. Во продолжение, Мартин прави преглед на најактуелните случувања.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
19: Се уште не се завршени преговорите за реконструкцијата на владата и утре ќе бидат соопштени конечните ресори, најави лидерот на ЗНАМ Максим Димитриевски.
7: Јас сум во континуирана комуникација со мандатарот Мицковски. Секој момент има нови согледувања, нови предлози. Вторник ќе биде конечниот ден кога ќе бидат соопштени сите ресори, кој на која политичка партија од власта ќе биде распореден и секако
3: тука покрај премиерот директно учествуваат и владините партнери, тоа се Влен и ние како знам.
19: Со врачувањето на фестивалското признание Златен Венец за 2026 на холандската поетеса Анеке Брасинга и наградата Браке Миладиновци на македонската поетеса Миколина Андова Шопова за збирката во куќата, синоќе на мостот на поезијата, свечено завршија 65-тите струшки вечери на поезијата. Покрај лауреатите на овие високи фестивалски признанија на традиционалниот поетски митинг Мостови, стихови читаа и поети од целиот свет. Израелската влада едногласно го одобри признавањето на арменскиот геноцид, соопшти Министерството за надворешни работи. Турција категорично отфрла да се дефинира како геноцид масовното убиство на арменци од отоманските турци во Првата светска војна. Одлуката која доаѓа во период на сериозно влошени односи меѓу Израел и Турција се уште треба да биде потврдена и од израелскиот парламент.
18: Добар ти ден, меѓународен ден на рибарите. За нив риболовот е заборавање на се. Што тебе те тера да се исклучиш и да заборавиш на се? Размисли, почнуваме за кратко.

Dobar den na 29. juni. Светски ден на рибарите. Риболовот ти овозможува да бидеш сам на светот. Што тебе те тера да се исклучиш и да заборавиш на се? Дали за тебе риболовот? Или може би возање велосипед, градинарство, може би

0: ритъма на Велви. За по-убав понеделник. Добър ден! Што е тоа што ти помага буквално да се изгубиш од се и да заборавиш на се? 072-607-777 на Вибер. Тука е Кире, вели: риболовот е дремка, долга релација е исклучување во позадина, канал 77. О, колку ми се допаѓа ова. Инако денеска светски ден на рибарите, па баш тоа е тоа што го збориме. Ти обично кога одат на риболов, буквално се исклучуваат од се. Ето е моето прашање за денеска. Што е тоа друго што ти помага на тебе да заборавиш и да се исклучиш од се? Елена вели: добра книга и ладна кафе на тераса. Ништо повеќе не ми треба. Горан се согласува дека риболовот е тоа, неколку часа покрај вода и заборавам на сите обврски и на сите маки што ги имам. Ето тоа е тоа. Има ли уште некој да ми каже нешто што го отурнува од се, да се исклучи и да заборави на се околу себе? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати, без камата.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Куманово Скопје, ова го јавува Драган, мојот репортер од терен. Ајде да бидеш и ти од помош, биди репортер од терен, па ако забележиш некаде гужва, кој вози, каде се вози без проблеми, дали не има некаде можеби полициска контрола или радар, сето тоа ќе им помогне на другите учесници во сообраќајот. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

Не. Што е тоа што ти помага да се исклучиш и да заборавиш на се? Ова е моментот за денеска, 072-607-7777 на Вибер. Дали бар вели, биле со синчето на Мавровско пред една недела, вели неговата радост ме исклучува максимално од се. Се согласувам и знам како е тоа да се изгубиш и воедно да се излечиш од целиот тој хаос што не обкружува постојано и тоа во овие модерни времења, би рекла. Колку да се трудиме ние да ги решиме тие проблеми, тој хаос околу нас, понекогаш батериите имаат свој лимит. Е па за таа човечност и несовршеност, Rag & Bone Man е тука.

0: Kaliopi slatkar. I toa na kanal 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Се сеќаваш кога, како се чувствуваш кога си малку поднапиен? Ето да ти се вика мамурлок. Веќе добро го знаеме тоа. Меѓутоа, Ангела утринава имаше едно интересно прашање за дискусија со тебе.
2: Ај велам да направиме еден список. Мамурлок, не е мамурлок без што?
0: Ехе, одговорите не сакам да ги кажам, затоа што имаше навистина интригантни. И не би било интересно ако ти откривам што се кажува публиката во утринското шоу од 7 до 10. Затоа, биди и утре тука на канал 77. Разбуди се и дај му убава, фина енергија на денот.
3: Работно време.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија. Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
12: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
13: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
14: Ова лето

Ето, тоа е тој ритм што ти фали. На 30 степени Целзиусови во Скопје. Без печа. Росалија беше ова. А сега ја одиме со една чиста инфузија на самодоверба, вака да си ги подкренеш рамениците и да веруваш во себе. Мијата. Ево работно време со Јелена.

0: Diamonds and Dance Floors, Eva Max ја имавме во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
7: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
8: А1.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примес, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Која е та?
3: Аура.
2: Аура.
3: Аура. Побарај ме на jela.mk.
4: Пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Летото е во Полнек на 35 степени во Богданци, 31 во Виници, на 32 степена во Скопје. Времето станува сончево и стабилно со мала до умерена локална облачност. Максималната температура денеска ќе достигне 39 степени, па ако можеш, избегнувај подолго изложување на сонце во попладневните часови. Мартин прави краток преглед на денешните случувања.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Целта на така наречената оптимизација на образованието е да штеди пари, а тоа е и мотивот за затворањето на Штипското основно училиште Гоце Делчев, изјави пратеникот од Левица Борислав Крмов во емисијата Стадион на Канал 77.
11: Ако го земеме случајот со Гоце Делчев во Штип, ја мислам дека, кој ќе каже колегата оптимизација, значи тоа се еуфемизми политички кои што треба луѓето да знаат, че ја мислам дека тука се работи за намалување на трошок. Значи ние образованието го ставаме под притисок, ќе го сечеме, затвараме школи само за да имаме, го третираме како бизнис. Ке има цела плејада на затварање на училишта, затоа што општините апсолутно би пружиле отпор у овој случај и преку таа оптимизација ние ќе штедиме пари.
10: Нокеска неколку минути по полнок бил почувствуван земјотрес со епицентар на подрачјето Тетово Гостивар. Според податоците со кои располага сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, земјотресот се случил 6 минути по полнок. Земјотресот е почувствуван од жителите на градовите Гостивар, Тетово и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала. Русија минува низ тежок период, но тој ја научи земјата на многу нешта, изјави рускиот претседател Владимир Путин. Путин вели дека ќе ја гарантира безбедноста на државата и ќе се справи со предизвиците, додека Киев продолжува со нападите врз руската воена и енергетска инфраструктура во обид да ги ослабне воените капацитети на Москва.
9: Работно време.
12: Со Јелена.
8: Добре деде, една минута по 13, те паѓа концентрација, нели, особено со овие температури надвор што ги имаме? Е, па, ајде, дополнителна енергија не треба.
12: Лето до максимум.
9: На хитови на максимум. Канал 77.
12: Само хитови.

0: Queen ги слушаме. I want to break free. И тоа на 10 по 13. Понекогаш има вести што навистина не сакаш ни да ги прочиташ, а ниту пак ни да ги слушнеш. Останавме без еден од своите најпрепознатливи гласови. Покус оболедување почина Владо Јаневски.
1: Еден бакнеш и магија се сто.
0: Не научи како да се сака срно тиквешко. Ги напиша најубавите стихови за нашите први љубови.
1: Се јас и ти ке сме си евергрин љубове с почеток и крај ко златен круг.
0: Тој беше нашиот глас на емоциите.
1: Речеш, добар беше.
0: Благодариме Владо за секој збор.
1: Добар беше, многу ме сакаше.
0: И за секој напишан стих.
1: Работно

0: На Рун Файн ги слушавме со This Love. Во работно време со Јелена.
1: Канал 77.
0: Твојот календар во моментов изгледа како Тетрис во кој сите губат? Тогаш Сабрина Карпентер точно знае како звучи тој хаос. Ама пред неа ќе го имаме ова. Don't you, pussy candles. Ето тоа се тие два фини вокали кои што ни следуваат за многу кратко на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, галет, јела.мк.
2: Нема плата, нема

0: проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Жито, топ понуда. Врат Пекабеско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: На автопатот од Куманово Велес Клучка меѓународен аеродром Скопје, поточно и склучокот од Скопје за меѓународниот аеродром Скопје, сообраќајот таму е нормализиран по страшната сообраќајна несреќа која што се имаше случано у Тренава. Ако влегуваш од Грција кон Македонија, огромна гужва има, се чека поприлично и ова доаѓа како дојава од Јован, мојот репортер од терен. Имаш ли ти нешто што ќе му користи на другите учесници во сообраќајот? Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777.

Você quer dar o seu lá? Donča, ne vratija vo 2005-ta. Мириса на искусена трева во Лондон. И на еден историски македонски сервис. Колку е голема Лина Ѓурчевска пред дуелот на Вимболдон и зошто притисокот е на другата страна од мрежата? Е, за ова ќе го слушнеме Мартин за едно 5 до 6 минути во

0: him in for the weekend. Dobar ti den. Lina Đurčevska servira za istorije na Wimbledon. Site detalji za mečot na karijerata gi ima Martin. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Фудбалерите на Канада први прославија осмина финале на светското првенство, откако славеа со 0-1 против Јужна Африка со гол во 92-та минута. Во преостанатиот дел од судиското продолжение, Јужна Африка се обиде да се врати, меѓутоа немаше вистинска закана по канадскиот гол. На преворот од првата нокаут рунда на Софи Стадиум, во Инглвуд понуди огромна борба. Африканците долго парираа и се бореа, ама на крајот попушти концентрацијата и канагјаните прославија победа и пласман понатаму. Во осмина финалето селекцијата на Марш ке игра против подобриот од дуелот помеѓу Холандија и Мароко. Женскиот турнир на Вимблдон оваа година ќе има посебно значење за македонскиот спорт. Лина Ѓорчевска стана првата тенисерка од Македонија која избори место во главната жепка на еден Grand Slam турнир. Македонската тенисерка до историскиот успех стигна преку квалификациите, а во главната рунда на Вимблдон ќе дебитира против шестата носителка Аманда Анисимова. Со овој пласман Ѓорчевска испише нова страница во македонскиот тенис и ќе биде дел од најпрестижниот тениски турнир во светот. Помпезно најавениот проект NBA Europe се соочува со првите сериозни предизвици уште пред официјалното формирање на надпреварувањето. Според информациите што во неделата ги објави шпанскиот спортски весник El Mundo Deportivo, ниту еден клуб од самиот врв на европската кошарка за сега не поднел пријава за учество во новата лига.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маш. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
5: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: Madison Beer je slušame. Make you mine. Make you mine. Na 5 pred 14. I za kraj na rabotno vreme sa Jelena. Nemoj vopšto da se grižiš, se slušame povtorno od 18, odam malko da zdivnam, da se osvežam i se vratim povtorno da se družime. Vo međuvreme ja imaš Angela. Sigurna sam deka ke imaš super društva. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 29. јуни 2026.
1: Ај велам да направим еден список. Мамурлук, не мамурлук, без што?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио, не може без супа. Саве, не мамо рук без ветување, дека следниот пат ќе се пазиш. За да ти помине мамурлокот, ти треба кафе. И што е можно повеќе време да поминеш на вета шолја. Злезе за тој дјаволот од тебе и толку.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Жито, топ понуда. Наполитанка петка, 350 грама, за само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
8: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам, ке ја најдам.
7: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
8: А тука си била.
7: Се на 48 рати, без камата.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
13: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
14: Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Ајде, здраво пак. Денеска времето изгор топло, што да се каже. А денеска е меѓународен ден на тропските предели. Значи, денеска е ден посветен на тропските региони и нивната природа. Ова значи, ако не си моментално на Малдиви, барем температурата ќе ти даде
0: takvo čustvo.
1: Na 28 momentalni bo Ohrid, 36 bo Gevgelija, Skopje 37. 14 časov. Vreme da slušneme što je novo od Martin. 3-4. Ajde!
2: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
3: Принципијално имаме договор за ресорите, а персоналните решенија ќе бидат објавени утре, одговори премиерот Христијан Мицкоски на прашање околу имињата на новите министри.
16: Јас и во изминатиот период, а така и денес, така и утре до 20 часот нема да коментирам ниту ресори, ниту персонални кадровски решенија додека не помине седницата на извршниот комитет на ВМРО да помине. Овој месец е предвидена реконструкцијата на владата, предвиден е ребалансот на буџетот и доколку има потреба одредени седници со кои што ќе се донивелираат одредени реформски закони кои што се потребни за реформската агенда. Потоа, колку што сум информиран, во август месец собранието е на годишен одмор, така што продолжуваме од септември понатаму.
3: Вице-премиерот и министр за односи меѓу заедниците Иван Стојлковиќ објави на неговиот Facebook профил дека, како што вели, пред веќе известното заминување од функцијата, остава средено и организирано министерство. Стојлковиќ наведува дека буџетот на министерството е намален од речиси 600 милиони денари на 173, притоа, како што тврди, без да бидат укинати програмските активности. Според него со тоа е прекината праксата на ненаменско трошење на јавни средства. Иранскиот заменик министер за надворешни работи Казем Гариб Абади денеска изјави дека неговата земја и Оман го одржале првиот состанок на заедничкиот комитет посветен на Ормускиот теснец во Мускат. Тој на Икс изјави дека двете страни размениле мислења за суверените права на крајбрежните држави на Персискиот залив, како и за едното управување со Ормускиот теснец.
1: Hello. Понеделник 29 јуни. И друштво, бака така, ама завршуваме уште еден месец. Окей, предпоследното дружење за јуни почнува главниот турнир на Вимблдон, каде нетрпеливи сме да ја видиме играта на Лина Ѓорчевска. А како Вимблдон почнува, почнува и попладне со Ангела со овој хит. Наша размрдувачка исто нешто евровизиско деле на Ристаска. И во комбинација со право ова...
2: Лето до максимум.
17: Сукави на максимум. Лето.

романтик, за попладневно feel-good расположение и моменти кога се бориме со несуница, особено вака како пукна топлото време, па и уште со најавите за тропски бран во Македонија. Леле, климурат не се свие и ај, што климата како клима ни дава контраиндикации на тоа како се чувствуваме утре дента, пак се случува да не можеме да спиеме. Е, сега тога советуваат експертите, па немојте да правите пладневна дримка како една од опциите кои би можеле онака да ни завршат работа. Да ја средуваме, одржуваме температурата во спалната соба, што е можно поладно, окей. Некои други работи кои се супер некои да ти ги кажа. Ама дојди, направи ги, скоординира ги, па спи како што треба. Мислам дека на повидок не е сезона со инсомија. Ама да се потрудиме со хитови да дадеме енергија. Може би малку позаспан понеделник.

0: Shawn Mendes, Treat Jupiter. Vova tupl popodne slušame samo hitovi na kanal 77. И може би развиваме дискусија за тоа што е попаметно, попрактично или едноставно што би одбрале. Автомобил со автоматски менувач или рачен менувач? Кој е твојот избор? Можеш да ми пишеш на Viber 072-60-77-77. И имам едно брзано истражување баш околу оваа тема, што точно ќе ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијал

0: шопски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Генерацијски предизвик полн сумеурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
9: Радар контрола имаме на влез од село Зајас. Вака дојави Стефан и добив и потврда од Вокри за радар контрола на истото место, практично Кичево кон Струга. Стефан, Вокри, благодарам за дојавата, благодарам за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот. А еве секој како Стефан или како Вокри може да ни биде репортер од терен и некому со дојава на Вибер да сподели информација и некому да помогне. 072-60-77-77. Радар, собраки на незгода, гужба, се тоа е добре дојдено. Среќен пат!
10: Канал 77.

0: Carol G, Shakira. Ti chiedo grande. Na kanal 77 i popodne s Angela.
1: Tri raboti podržano od Jean-Mitre Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека не е се едно баш дали ќе возиме автомобил со автоматски или со класичен минувач. Прашав што практикувате вие и сега Сашко пишува автоматски дефинитивно, а и во кривели, па, тоа автоматскиот е светска работа. Ама тука во Македонија ние немаме патишта за автоматски, затоа што се дупки многу побрзо се расипуваат. И сега зашто прашав? Дека прочитав вест дека ако уште возиш кола со рачен минувач, не си старомоден, туку правиш фитнес на мозокот. И ова јапонска студија го покажа дека минувањето брзини е вистински когнитивен тренинг. Значи, друштво, не сме за шалење во Македонија што имаме дупки, па ние попрактично со класичен минувач. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Мадуна признал ти некогаш и била влюбена во Кайли Минок и дека понекогаш била и малку любоморна затоа што Минок била онак по-сладка. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме, е дека Антонија Гиговска има активно работно лето.
2: Го снимаме последниот спот за последната песна од албумот. Јас сум превозбудена и се надам дека ќе ви се допаѓа. Прво види се себе. Сум тоа што многу ми тежи.
1: И тажна сум во секоја смеја. Попладне на канал 77.

0: друга со опција да си бираш музика што тебе динот ти го прави, онака feel good. Ако уживаш само во македонско или само во македонски folk, player, XU, rock, deep house. Да не набројувам што се имаме таму, само кликај radio.kanal 77mk и уживај буквално по секоја верзија од тебе. А во меѓувреме, ако остануваш овде, нови плеер, Бебе Риджа, која моментално ужива на Ибица, ќе ни ја постави новата музичка религија. Тоа многу кратко. Ај велам да направим еден список. Мамурлук. Не е мамурлук без што.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Антонио. Не може без супа. Саве, не е мамурлук без ветување. Дека следниот пат ќе се пазиш. За да ти помине мамурлукот, ти треба кафе. И што е можно повеќе време да поминеш на вета шолја. Злезе за тој ѓаволот од тебе и толку.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
4: Ја својим морем пловим, путујем.
3: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
5: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
6: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
5: Дојди во Халем.
4: Најдобри автостакла.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.

Понеделничко дружење, 29 јуни, дремеме под клима само за да се спасиме од жештината надвор. И оно што е интересно, дека на денешен ден 2007-та почна продажбата на првиот iPhone. Знаме се како вчера да беше моментот кога сите такви на iPhone, че така специфично звонење на телефонот. Баш ни го промени начинот на кој комуницираме, на кој функционираме, па се фотографираме и користиме интернет. И денеска е тешко, нели, да си замислиме живот без паметен телефон. Е да, точно на денешен ден 2007-та тој пресвртло животот не се случи. А мене тука ми е дилемата нешто друго. Android или iOS систем? Сега на неколку месеци пред промена на телефон сум и тука сите ме убедуваат, ама земи си iPhone, земи си iPhone, зошто цело време користиш некои чудни марки. И велам, јас не можам да се излезам на крај со iOS системот, тејќи имам искуство од iPhone тројчето. Баш ми беше тешко да функционирам со него. Во смисла, ај се ја препрли ги преку компјутер слики. Да ти треба апликација да спуштиш, ајде пак побрзувај го телефонот со компјутери. Реално мене тоа ми беше сложена процедура. И од тогаш, од користењето на фамозната iPhone 3 до ден денес сум цело време на Android систем, затоа што користењето реално ми е многу полесно. Треба ли да ме убедите сега со некој факт зашто би требало да купам iPhone и дали е подобар оној iOS систем или Android? Мислење, искуство, помош од тебе на Viber 072-60-77-77. Ке ти бидам благодарни и јас и сите оние кои што се спремаат да сменат телефон.

0: I Go Dancing, Sela Henderson, popodne s Angela. I dilema, što da odberam, da li iOS sistem ili Android, što je polesno za funkcioniranje. Прашак дека сум пред промена на телефон, ај не за друго. 2007-та на денешен ден излезе во продажба првиот iPhone, па затоа ми ги отвори овие прашалници. Во контекст на ова Елена вели па Android според мене затоа што си е полесен за работа, што реално јас одлично искуство е сведочам на истата ситуација, велам ама ај, може некој ќе ме предумисли. А Александар, или одоставена жена и одоставено поле јаболко подалеку. Значи, одговор, уште еден на страната со глас Android. Што имаш тика за препорак? Вивер 072-60-77-77, да чујам.
1: Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Светлина и елеганција,
8: живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
13: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
14: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се топиме. Се може да ги имитираме французи и да пржиме јајце вака надворна. На сонце во тапче. На 30 степени моментално Струга, 37 во Валандово, Скопје 36. Време е за вести, за новости да слушнеме што Мартин има да каже. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: ЕУ патот мора да биде предвидлив и сигурен, да се темели на мерит систем, не на билатерални прашања, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
17: Го чувствуваме овој момент. Посебно после ТИВАТ се чувствува енергијата за придвижување на регионот. Нема никаква дилема кај нас. Но ние нема да го дозволиме да се реализира тој ризик, да ние ги направиме таквите одлуки и повторно да имаме ваков тип на разговори, ваков тип на пресконференции, каде што ќе бидеме во ситуација да една земја членка не блокира. Така да треба да го продолжиме на диалогот. Ме радува што дел од денешната дискусија јавно видовте е дека постои подготвеност и кај земјите членки и кај Европските унии да се фасилитира диалог помеѓу нас, помеѓу Бугарија да се изнајде решение.
16: Оваа влава, предводена од Христијан Мицкоски, направи значаен исчекор во пристапот кон ромските прашања и политиките за инклузија, вели Шабан Салиу. Според него, особено е значајно што 4 министерства, образование и наука, здравство, транспорт и социјална политика, располагаат со директно обезбедени буџетски средства за реализација на мерките и активностите од стратегијата за инклузија на ромите. Вкупно над 46.000 лица се уште се водат како исчезнати по катастрофалните земјотреси што ја погодија Венецуела минатата среда. Бројот на исчезнати лица е малку намален во споредба со претходниот ден, кога надмина 50.000. Наведено е дека досега се пронајдени 15.097 лица кои претходно биле на списокот на исчезнати.
0: Hello. Разрешуваме дилема. Практично вие со совети ми помагате. Дали да купам нов телефон со Android или iOS систем? Јас сум стварно во дилема, дека цел живот малте не сум на Android и сега малко ми е тешко да сменам на iOS. Совети, препораки и искуство. Да ве слушнам на Viber 072-60-77-77. Додека Адам Ламберт го слушаме и What Do You Want For Me? Здраво, друштво!

сме сами. Понеделничко дружење, само хитови. 29 јуни, ден кој во 2007-та ни го промени животот затоа што почна продажбата на iPhone телефоните. До првиот тогаш го имавме. Току мене дилемава ми е нешто друго околу системите на телефоните. Дали да купам телефон на Android или iOS систем? Во кривели, ма Samsung си е Samsung. Не само систем, туку и моделот на телефонот. Повеќе можности, подобри функции, подобра цена, повеќе слобода за користење. Кој сака вистински телефон, нека си купи Samsung. И нормално, поентата Android. Лео, не исто мислење со Вокри. Строго држи се до Android. Не ти треба прочуење од iOS. И ако веќе взимаш Android, тогаш Samsung, и тоа строго S верзија според препораката на Лео. И практично сите се едногласни Android и толку. Ниједен не го повали iOS системот, ама затоа Стеф беше конкретен. Чуви си ги парите за на одмор место телефон да си купуваш и клима от таму ке донесеш. Како ги гледав цените на iPhone-ите, бога ми во право си, стварно како една клима кошта. Друштво, благодарам што споделивте мислење и искуство. Јас сум уште онака 70-30. Ама мислам дека благодарение на вашите коментари ќе бидам малку посигурна овие неколку недели која и ќе треба да ја донесам финалната одлука.

0: Champão. Jetë bizina, kanal sidhëm, sidhëm, puplën në sangjëla. Jutre po të vajë se të qasët keqët pesni o Vlado Janevski. Subir pret Boris Trajkovski vo qist në muzička ta legenda.
1: Puplët me në kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack, krckat, se dupat i nise delat, so vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
2: Pobednička fiksna kamatna stapka, što te vodi čekor poblisko do tvojata cel. So M-Click, oroči gi svojite sredstva za samo nekoliko minuti, direktno od tvojot mobilen telefon. Izberi promotiven depozit na 25 meseci so fiksna kamatna stapka od 3,5% v denari do 30. juni 2026. Godina. Doznaj poveke na nlb.mk. NLB Banka.
3: Strumka za poinako uživanja. Со полна мелчиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sonuvame zajedno.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас. Повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизајн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Пред извесен период се случила сообраќајна незгода, релација Скопје кон Куманово. Пред некои 15 на минути Боби дојави вака, па предупредуваме да пазиш ако возиш на таа релација. Дополнително, ако има плюс информација, нешто корисно, може да дојави никому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Baš nekako relaksira BTS. Swim zad nas. I dvoje ništa što baš ki ni dadalo na kalitan vibe, što ki sakamo da go slušamo na plaža sa koktilče voraka i razigrani po peeps na Faruko. Prvo.
1: Podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Prva работа, што вчера не денеска ја знаме дека цените на летните дестинации повторно не се тема по социјални мрежи. Сега хрватски турист сподели сметка од ресторан во Грција. 52 евра за вечера за 4 лица. Вели дека тоа е значително поевтино колку истото тоа да го јадел во Хрватска, таму околу 100 евра би го платил. Не знам зошто, ама си мислам дека годинава некако како туристи се повеќе сме оптеретени да ги фотографираме цените на сметките од колку плажата, нели? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека оргазмот не е само задоволство, туку и сојузник на здравјето. Експерти велат дека може да помогне за подобар сон, помалку стрес, подобро расположение. Само мислам дека вака во лето треба да задолжително под клима. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Калиопи раскажа за операцијата на гласните жици и сознанието дека е феномен.
2: Зборувам, доаѓам јас таму, вика, господја Грил, ние вашата операција снимавме. Идовме на еден феномен. Со дебелувањето, вика, го отклонивме, ќе бидете добро, гласот ќе ви се врати, ама ви имате дупла гласна жица. Мојата десна гласна жица е дупла.
0: Е, ајде де, уште еден доказ зашто Калиопи не е посебна.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Барате сигурен резултат. Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: Ова лето.
13: Слушай гласно.
12: Одискри сонце.
14: Дозајди сонце.

0: Дуа Липа на 37 Целзиусови степени моментално во Битола ја слушаме. Игор фото доказ ми испрати за ова. И тоа во сенка. Значи, топење.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси. Со низоглитемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
4: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
10: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Рад, не можеме да се чиниме од оној топлотен бран. И денеска, и утре ќе биде претопло. Со моментални 30 степени во Крушево, 33 имаме Делчево, Скопје, моментално 38. Човек и на сенка се топи, буквално. 16.00, време за новости кои Мартин ги има спремено во вести.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: На матичен лекар ќе се подпишуваат изјави со кои граѓаните ќе се изјаснат дали сакаат да ги донираат органите после својата смрт. Од кога ќе започне овој процес зависи од пратениците. Најави пратеничката од ВМРО-ДПМН е Рашела Мизрахи.
15: Сикаде во светот каде што сум работела како медицински работник, како медицинска служба или па каде што сум престојувала, сикаде било понудувано на матичниот лекар во случај, значи, на обична контрола да се изјасни граѓанинот кој што полнолетен, дали во случај на настаната смрт би ги донирал органите. И ова не е невообичаена пракса било каде во светот, тоа е сосема нормална пракса за која што би се зачудила и јас зашто до сега не е воспоставена во Македонија.
14: Рамковниот договор подпишан со Израел под посредништво на САД нема да биде прифатен, бидејќи не ги гарантира правата на Либан, изјави денеска председателот на Либанскиот парламент Набих Бери, сојузник на групата Хезболах поддржана од Иран, цитирана од француските медиуми. Председателот на парламентот истакна дека станува збор за договор наметнат со диктат, а не за заштита на правата на Либан. Украинскиот председател Володимир Зеленски поднесе предлог закон до парламентот за воспоставување национален пантеон по чест на хероите на земјата. Имињата на сите херои низ различни векови и епохи кои се бореле за Украина и ја инспирирале Украина ќе бидат собрани заедно и за секогаш врежени во нашата историја, додаде украинскиот председател.
0: Здраво, друштво! Денеска било ден на преградката. Ја читаме на научно истражување, вели оти, ако дадеме една искрена преградка некому баш сега, можеме да си го намалиме стресот. Значи, имаме одличен изговор да прегрнеме некого што многу го сакаме, да се ослободиме од стрес, да шириме малку љубов и позитивна вибрација. А тоа ние на радио го правиме со уште хитови до максимум.

Thumbs and I во ово понеделничко дружење, кога треба да го извадиме просеков. Знаеш како велат? Ако денот се, тоа е утрото се познава, тоа е денот се познава по утрото, не по понеделник цела недела. Ајде да видам како ни тргна од Сабајле. Сега, пановите на Владо Јаневски би дале чист кец на понеделников. Они кои уживаат на одмор, Петка, како Мариот Бабона, например, со неговата сопруга, и очигледно полни батерии пред да настапи на да фестивалот во доеден викендов. Е сега, од твое лично искуство, од твои лични активности, што се случуваше, која оцена од 1 до 5 би ја дал и зошто? Вибер 072-60-77-77. Дај да провериме како почна неделава и која оцена би ја дал.

0: Who Gelly, David Guetta. Pash një dava atë një kuj letë në vibe. Në 18 po 16, moment ku gësë me vakcija. Dhe gocini me po një do një kodinë në do 5. Kako poqënë në djelëva? Cilat ako e kibide? I bashkë se radovëm në site petke ku shtu ki dobi vdo sega. Kao në primër Shate, Aleksandar od Shtip. Veli në djelëva super poqënë, čista petka. Kjerka mi završi su ispitite. Sega je doma i ke se družime zajedno. Ovo je taj moment za yes! Koga kjerka ne dostasova na tato, a? Cveta, deka žive je bo Švedska i momentalno je na odmor vo Makedonija. Čusto za čista petka. Mora za 10 ka bi rekla Cveta, da ti kažem pravo, osobeno ko si vo Brajčinu i tako ko ti ubavo. Ko si opuštaš dušičkata i ko ne se zamaraš so rabot, što povek je čovjek da pobara. I tuka Suzana dade jedna petka, a moja je specijalna petka. Zato što ja zaslužuva jedan dejan i pozdravo te za njega od Suzana i za njegovo to ubavo od denešnji od den. Ова е некоја нивна фора шема, значи Сузан само сакаше да го нагласи она и Дејан да се познае по тоа. И мислам дека разубавивме уште еден понеделник некому, нели? За сега сме со три петки. Ке го задржиме ли просекот? Како почна твојот понеделник? Дај оцена од 1 до 5 на Вибер 072-60-77-77 и... Ми се ошто таа.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
4: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател

0: нещо ги знае сите.
1: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
4: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
5: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Колона возила на Блаци. Тука е гужва, а на останатите гранични примени чисто моментално. И баш сум изненадена што Меджитлија, да речем, Богородици, Дојран, Конграционака, е се чисто. Се гледа дека годишните одмори почнаа дека немаме баш некоја гужва ни скопски во улици. Единствено Александар Македонски ни излез од Скопје, Киро Глигоров во двете насоки, булевар 8 Септември во двете насоки, толку. Ако имаш ти твоје надополнување, еве, слободно сподели инфо на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Dinamično so drift shop. E, od nas ja sam nešto onaka slow, relax. I ako kažem da ka stambove nini serial sa slednje, mislim da ka baš ke go zadovolam toj vibe, nili? Samo prvo.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitrev Klinik.
0: Prва работа, што вчера не, денеска јас знам дека имам добра вест за сите оние што возат кола со рачен менувач. Значи, вуја, не сме старомодни, туку само правиме фитнес на мозокот. Една јапонска студија вели дека менувањето на брзини е баш вистинскиот когнитивен тренинг. Втора работа, што вчера не, денеска јас знам дека Мадона призна оти... Некојаш била однака малку влюбена во Кайли Минок. И осен тоа, каже и дека понекогаш била малку љубоморна за тоа што таа била премногу сладка. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Антонија Гиговски има баш активно работно лето.
2: Поснимаме последниот спот за последната песна од албумот. Јас сум превозбудена и се надам дека ќе ви се допаѓа. Прво види се.

0: Aleksandra Janeva.
1: Никола Шарак. Кога се трудиме да избегаме од топлото време, да се скриеме некада од клима, наладничко и со среќа и со моја емпатија за сите кои што возат моментално автомобилот до сега им бил паркиран на сонце.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
13: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
16: 1, 2, 3.
17: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
18: Splish, splash, I was taking a bath.
19: Hello, summer.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
20: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
21: Ова лето.
22: Слушай гласно.
21: Одиск
0: сонце, дуже йди сонце.

0: 7.
1: Само хитови. Летото максимум.
0: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Дал 7-7. Само хитови.

Balkana od 7-7. Destination Calabria, idealna za kardio trening, ama nikako sega tamo večer, po možnost posle 10. Го оценуваме понеделник од 1 до 5. Според приказниве кои што имаме да ги раскажеме, како ни почна неделата, па да видиме и како ќе ни заврши. Кири ни се приклучи во категорија петки. Зашто? Епа, во Литванија, у Work and Travel, у Живанција. Леони, ти се остави една петка. А Сашко пишува: «Некем да драмам, али понеделников двојка». Настаклени нозе буквално, затоа што уште рано на сабајле, на работа, се присоков на десната рака и секја не е длабоко рана. Само завој и продолжи со работа. И на сето ова уште до 17 денес мора да работа. Амај, се надевам само денеска е вака и утре ќе биде подобро. И ќе биде, Сашко. И не драмиш. Затоа, нели тука го оценуваме понеделник од 1 до 5, за да видиме кој како го почна денот, да си дадеме меѓусебна подршка. Еве и ти со твојата приказна подсети дека, знаеш, некои работи што не исполнуваат, не прават срекни, опа, преку ноќ може нешто да се случи, да не извади од колосек. Во секој случај, најважно е дека ти си во ред и дека сега ни пиша, и без грижа. Еве го, уште 10 на минути, 17 е тука и конечно Fire On дома. А сега конечно пресметка. Оседелци никој што пристигна. Покрај двојката на Сашко имаме Кире, Леони, Цвета, Шате, Сузана. Сите овие петки, една, две, три, четири, пет и една двојка. Значи просек 4,4. Е, рака на срце, одам на понеделникот не бил исполнет со толку многу убави приказни кои ги раскажавте тука на канал 7-7. Баш беше фино да се слушнат, па и оние кои што ги изгубивме денеска се само подсетување за тоа дека треба повеќе да уживаме во моменталната среќа и да живееме во овој момент, баш сега и баш тука. И да слушаме само хитови. Еве нешто што онака ки не размешни.

0: Shakira, Shakira, vo kombinácia s Rihanna. Beautiful Liar, baš fino nikako ne dviži vetar na kanal 77. A ovo popodne go začinujeme s ušte jedna dinamična. E ovo je vibe go primamo posle vesti za 3 minuti od toga ke slušteme što ima Martin da ni kaže.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам.
11: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
10: А тука си била.
11: Се на 48 рати без камата.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Топлотен бран во Македонија со 32 степени Радовиш, 35 Свети Никола, Скопје 39. И најава за тоа дека Бранов останува и утре тука. 17 часот, време за вести и да слушнеме што има Мартин да каже. Ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Основното јавно обвинителство Скопје донесе наредба за спроведување истражна постапка против 51-годишниот маж од скопското село Таор, кој се сомничи за убиство на неговата жена. Осомничениот вечерта со автомобил ја зел жената од нејзиното работно место, ја однел во тешко пристапен терен, каде физички ја нападнал. Жртвата пружела отпор и се бранела, но не успеала да се оттргне и се задушила и починала на лице место. Осомничениот го скрил нејзиното тело под гранки помеѓу дрвја, а утре дента во полиција пријавил дека неговата сопруга е исчезната, соопшти обвинителството. Руската противвоздушна одбрана синоќа собори 209 украински дронови над повеќе региони. Во соопштението на Руското министерство за одбрана се наведува дека украински дронови се соборени над 10 региони. Исто така, украински беспилотни летала биле соборени над Краснодарск, Крим, како и Азовското и Црното море. Во меѓувреме, украинската армија соопшти дека синоќа неутрализирала 82 од 108 руски дронови, но и покрај действувањето на ПВО биле погодени 11 локации. Во вчерашните пакистански воздушни и копнени напади во афганистанските провинции долж заедничката граница загинаа десетици цивили. Афганистанската талибанска влада го осуди нападот и го нарече злосторство и суровост. Најмалку 100 лица се убиени или повредени. 29 милитанти се убиени во напади насочени кон нивните скривалишта, изјави пакистанскиот министер за информации Атаула Тарар, додавајќи дека нападите биле одговор на неодамнешните терористички напади врз невини луѓе.
1: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
0: Ангела, тука здраво. Со Телеком до 18 слушаме хитови и правиме еден список со Мамурлуке. Мамурлук, не е Мамурлук, без што? На Вибер 072-60-77-77. Прашав дека вчера повеќето заглавивме на Борис Бриќа на журка и сега тешко понеделнички се издржува. Па затоа велам.

0: samo hitovi. Da, onije momenti koga pridemo se odnosno ti je jedinstven izlaz od stasa od situacija. Ponegoveš pisno da nije samo muzika, toko plan za bigstvo, što znaješ ono kada go izvadeš kako kec od raka. Ja imam slednota на Heaven, I Run. Знаеш, да, стана химна на сите што се чувствуваме малку кој изгубено во овој дигитален свет. Звук кој совршено го пишува на што сите го правиме кога притисокот ќе стане преголем. I Run. Не е песна за бегање од проблемите, туку за трчање кон оние работи што на вистина не прават живи. И доаѓа за кратко.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно од 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикет

0: Петот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Малку од малку на блаце, некоја гужвишка повремено се создава на останатите гранични примени, онака, окей, често се. Па, на кој му се патува на Жешко, може би сега полесно ќе помине. Ама реално не се препорачува. Каква е ситуацијата кај тебе? Имаме ли радар, контрола, гужва, застри, сообраќај на незгода? Сите овие информации се добредојдени за никому да помогнеме на вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: dinamično na radija sa Uiči. Levels, kako fino samo ne voz. 28 po 17.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Prва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека цените на летните дестинации повторно се тема по социјални мрежи. Хрватски турист подели сметка од ресторан во Грција од 52 евра за вечера 4 лица и вели дека сето тоа што го нарачало таму за јадење, кај ни во Хрватска би чинило околу 100 евра. И ранка на срце, ама се нешто ми изгледа дека летово како туристи повеќе ќе фотографираме сметки од колку лежал ке или може би прешло. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека изгледа оргазмот не е само задоволство, туку сојузник на здравјето. Експертите велат дека може да помогне за подобар сон, помалку стрес и подобро расположение. Шега на страна, ама реално случи не знам зашто истражување треба. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Калиопи раскажа за операцијата која имала на гласните жици и сознанието, дека е феномен.
2: Зборувам, доаѓам јас таму, вика, господја Грил, ние вашата операција снимавме. Идовме на еден феномен. Со дебелувањето, вика, го отклонивме, ќе бидете добро, гласот ќе ви се врати, ама ви имате дупла гласна жица. Мојата десна гласна жица е дупла.
0: Ете, уште еден доказ зашто Калиопи е толку посебна.
3: Премногу позитива, супер, екстра.

0: zonë një momenti ku kadenot në një bashkë naj-naj. I bashkë në mesi këtë po, po besë në vandalohë janë. Lajës me në kanalë, si dhëmë, si dhëmë ka. I tukë e fristi këtë në përduva njënë Martin. Veli, një matë unë udrështë ko vuzita skupi kumano po relacija. Së braki në nizgu dhe ili nistri kësi ima slučen ovde i treba da otvarame 4 oči. Martin, falë ti shtu dujevi, a za tebe i za sito unje koji buzat, unži bi se po kancelarija, ma kaj da si, shtu i da praviš bogu i momente, eve nešto što kete podigne. Florence and the Machine. Spektrum. E, ova kje će se mnogo kratko na radio.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометарс ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометарс. Струмица.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
15: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
16: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300 000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Retro Vibe na radio. Ace of Base. All that you want. Ostana zad nas. I večer v taboramki na svetsko prvenstvo 26. Tri atraktivni osmofinalni presmetki. Futbolska večer, koja započnuva v 19.30, so duelot među Brazil i Japonija. Petkratniat svetski šampion je favorit na hartija. Но японците и ново светско покажаа дека знаат како да приредат изненадување. Од 22.30 Германија ќе се соочи со Парагвај, а од 3 по полноќ следува, па може би, најнеизвестниот дуел на вечерта. Холандија против Мароко. 3 надпревари, 3 места во осми на финалето и уште една вечер исполнета со многу фудбал.

0: Sweet Melodies, kanal 77, samo hitoviza. Krajno ovo popladne mno druženje. Utre 7.00 zakažu mnova radio družba sa opijenjen utrensko kafe, pa popladne men maraton vo standarden terminal 14. Сега останеме во добро друштво и Јелена следна. Тако, да. Заедно ќе слушате најнови, најголеми хитови и така ќе го минете ова вечерно дружење на радио. Толку друштво од мене, веќе мислам дека не знам што зборувам, така да по-добро утре со нова енергија, со полни батерии да закажам нова средба. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 29 јуни 26. Бај, бај!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Фестак. Плодот мал, вкусен, моќен. Во барот на Виталија 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер не пропуштај забава. Протеински бар од Фестак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
9: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
10: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
11: Жито, топ понуда. Врат пека беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
12: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
15: Добра вечер. На 28 степени во Битола, 29 во Делчево и на 31 степен во Скопје. Ноќта носи сосема поинакво чувство од денот. Температурата ќе се спушти до 10 степен, па раните утрински часови ќе бидат многу посвежи. Најновото од земјава и околу нас го има Мартин. Слушаме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Семействата на загинатите од Пулс изразија силно незадоволство од последното рочиште од судењето за пожарот и барањето за изземање на еден од обвинителите, изјави Александар Наунов, татко на загинатата Надица Наунова.
17: На последното рочиште не видовме борба за утврдување на вистината, туку се уверевме колку лесно во судница центарот на вниманието може да биде дозволено бунт, реакција и заштита на обвинетите од вистината. Дали ова ќе се применува и откако обвинетите ќе ги изведуваат своите докази и на нас оштетените ќе ни дозволи судот да се отргнува вниманието од суштината и од нивната теза. Еве јавно прашуваме. Напуштањето на судницата од страна на оштетените е поддршка на обвинителката Наташа Сарамандова и целото обвинителство што го води овој случај.
16: Повеќе од 1300 луѓе починаа како последица на топлотниот бран што ја зафати Европа од 21 јуни, соопшти СЗО. Околу 150 милиони луѓе во Европа во моментов живеат во услови на екстремни горештини. Стотици лица починаа, училишта се затворени, а електроенергетските мрежи се под огромен товар. Израелската влада едногласно го одобри признавањето на арменскиот геноцид, соопшти Министерството за надворешни работи. Турција категорично отфрла да се дефинира како геноцид масовното убиство на арменци од отоманските турци во Првата светска војна. Одлуката која доаѓа во период на сериозно влошени односи меѓу Израел и Турција се уште треба да биде потврдена и од израелскиот парламент.
15: Нека е добра. Се надевам дека денот ти помине успешно. А ако се уште си на пат кон дома, добре ден си. Јас сум Јелена и ова недела ќе ти правам друштво додека Ребека заслужено ужива на одмор. Вечера разборуваме за Бразил и Јапонија. За еден час почнува надпреварот од светскиот фудбал помеѓу овие две земји. Што е првото што ти паѓа на памет кога ќе кажам Бразил? А што кога ќе кажам Јапонија? Ете, ова ќе биде муабет кој ќе биде отворен за кратко. Добре дојде.

0: With the MC заедно с Биз и Хани. Show me love. Ова беше на 10 по 18.
1: Канал 77.
0: Што е првото што ти паѓа на памет кога ќе каже некој Бразил, а што кога ќе каже Јапонија? Вечерва на светски град Бразил и Јапонија. Заедничко за двете земји вечерва е фудбалот. Ние го бараме она пошто е карактеристична секоја од двете земји. Веднаш се сетив на самба за Бразил.
2: Самба!
0: А на самурај за Јапонија. Ајде на вибер. 072-607-777. Што е првото што ти паѓа на памет кога ќе слушнеш Бразил, а што кога ќе слушнеш Јапонија?

0: со тебе за еден убав ритам понеделнички. Лидија беше ова. Што е првото што ќе ти текне кога некој ќе каже Бразил, а што кога ќе слушнеш Јапонија? Овие две земји вечерва во 19 играат надпревар од светското фудбалско првенство, па велам ајде малку да се подсетиме на тие други карактеристики што ги имаат овие две земји. Филип вели Бразил фудбал, а Јапонија мотори и карбуратори. Па да, да. Моторите се од таму. Оние барем по... како да кажем се, посилни? Или повеќе што... брмчат. Ајде да не навлегувам во таа тема. Тука е Сара вели Бразил. Папагали, джунгла, Јапонија. Фуджи, сакура и чај. Ете на што можеш да се сетиш. Ајде сега ти си на ред. Кога ќе каже некој Бразил, на што прво те текнува, а на што прво ќе се сетиш кога ќе слушнеш Јапонија? 072-607-777 на Вибер и radio.kanal77.ma. Како слушаш онлайн, можеш и од таму. Вечера на
1: Канал 77. Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
11: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
12: Лето до максимум.
13: Хитови

Raven Lenane, vozi sa Love Me Not. Го преживеавме некако понеделникот. Илина Ѓорчевска ги заврши последните подготовки пред утрешниот голем меч на Вимблдон. Утре цела Македонија гледа во неа. Деталите за ова и другите вести од спортот се за едно 6 минути. Од Мартин дознаваме се.

0: Само хитови преслушуваме на канал 77. И тоа на предпоследниот ден од јуни. Не заборавај, утре сите сме насочени кон Лина Ѓорчевска, но против кого игра на Вимболдон, дознаваме сега. Oh,
1: yeah! Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на Канада први прославија осми на финале на светското првенство, откако славеа со 0-1 против Јужна Африка со гол во 92-та минута. Во преостанатиот дел од судиското продолжение, Јужна Африка се обиде да се врати, меѓутоа немаше вистинска закана по канадскиот гол. На преворот од првата нокаут рунда на Софи Стадиум, во Инглвуд понуди огромна борба. Африканците долго парираа и се бореа, ама на крајот попушти концентрацијата и канагјаните прославија победа и пласман понатаму. Во осми на финалето селекцијата на Марш ке игра против подобриот од дуелот помеѓу Холандија и Мароко. Женскиот турнир на Вимблдон оваа година ќе има посебно значење за македонскиот спорт. Лина Ѓорчевска стана првата тенисерка од Македонија која избори место во главната жепка на еден Grand Slam турнир. Македонската тенисерка до историскиот успех стигна преку квалификациите, а во главната рунда на Вимблдон ќе дебитира против шестата носителка Аманда Анисимова. Со овој пласман Ѓорчевска испише нова страница во македонскиот тенис и ќе биде дел од најпрестижниот тениски турнир во светот. Помпезно најавениот проект NBA Europe се соочува со првите сериозни предизвици уште пред официјалното формирање на надпреварувањето. Според информациите што во неделата ги објави шпанскиот спортски весник El Mundo Deportivo, ниту еден клуб од самиот врв на европската кошарка за сега не поднел пријава за учество во новата лига.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
12: Ова лето само

Иначе Пол само што испука ап и тоа во понеделник вечер. Канал 77. А овој ден е на паметните глави, оние што не престануваат да ти делат совети. Па ако ти е преку глава од туѓите паметувања, следнава песна е твојот одговор.

0: Пријатно, убаво, ритмично враќање во 2017-тата со Feel It Still на Portugal The Man.
1: Ај велам да направим еден список. Мамурлук. Не е мамурлук без што.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио, не може без супа. Сабе, не е мамурлук без ветување. Дека следниот пат ќе се пазиш. За да ти помине мамурлукот, ти треба кафе. И што е можно повеќе време да поминеш на вета шолја. Злиза за тој дјаволот од тебе и толку.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Вечер
2: на Канал 77. Канал 77.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија, за здрави генерации.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 партувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
12: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
13: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако планираш вечерна прошетка или кафе на отворено, понесе добро расположение. Условите се одлични. 26 степени во Гостивар, 30 во Кочани, 32 степена во Скопје. Во текот на ноќите температурата постепено ќе опаѓа и до утре наутро ќе се спушти до 10 степен, па свежината ќе биде добре дојдена, пуште еден тропски ден.
2: Вечер на Канал 77.
0: И биде добре дојден, нека ти биде убава и пријатна ова прва за ова работна недела вечер, понеделничка. Ребека, на заслужен одмор се дружиме ние неделава, од 18 до 20.

Тоа е магијата на хитовите што ги вртиме на канал 77. Едноставно те тера да се чувствуваш добра. Како овој на Take Girl? It goes like na-na-na. Знаеме како изгледа твојот старт на денот во 7:05. Хаос од деца, клучто го нема и празен резервуар. Ангела ќе биде твојот сопатник и утре, што не престанува да ти биде поддршка во утринското шоу. И тоа од 7 до 10.

0: Teja i Tasko se ova. Luda je Nivnja zajednički hit na 15 po 19. Što slušamo sledno? Jennifer Lee Lopez ne dođa sa hita Tapi. A nekoj dinovi se samo za preživovanje. Nekoj se čista energija i čist uspeh. Pa za onije momenti koga znaješ deka vrediš mnogo poveće. Hunter X, ti nosi muzika što zvuči kako tvojata sledna pobeda. Golden će bide tuka za kratko.
1: Večer na kanal 77.
2: Samo hitove. Bravo, Sokča, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot omilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
3: Ova je stvarno easy. Mojot izbor je Hulk Easy. Paketa za mladi. Халкбанк. Важни са младите.
4: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно.

Sport Live. Да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketot. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Live и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Live клубот.

0: перфектно.
1: Ху, 3+1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Небена
2: колор. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Ова лето само на

Дженифер Лопез я слушаме на 25 минути по 19 са папи и тоа само да погледнам во тек е 25-та минута од надпреварат помеѓу Бразил и Јапонија од светското првенство во футбол. Во моментов резултатот е изедначен 0-0. Е, како ќе заврши, за тоа коментираме утре.

0: Реално не враќа назад. Етоа до 2000-та. Токму со неговиот хит Supergirl. Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер. Ја својим морем пловим, путујем. На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
5: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
9: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
10: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
12: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Ова лето.
14: Слушај гласно.
13: Од искрисен

29. juni go dosvršuvame so samo hitovi. Хавана беше ова. Наближува твоите 5 минути одмор од хаотичниот понеделник? Па ти си среќна. Затоа песна за тебе како благодарност до сама себе си и луѓето што ги сакаш. Искрено, македонско и моќно. Фала.

0: Simple Minds, ki slušame song Don't You Forget About Me. Ne vratjat fino, ubavo, v 85. Kako za kraj na večerašno vodruženje na kanal 77. Se slušame nije povtorno utre v 10.00. До тогаш, биди во добро расположение. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, секуловска продукција Канал 77, денеска понеделник, 29. јуни 2026.
1: Ај велам да направим еден список. Мамурлук, не мамурлук, без што?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Антонио, не може без супа. Саве, не имамо рук без ветување. Дека следниот пат ќе се пазиш. За да ти помине мамурлокот, ти треба кафе. И што е можно повеќе време да поминеш на вета шолја. Злезе за тој ѓаволот од тебе и толку.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Само хитови.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: 20 години со вас по Скопските улици.
12: Маратон Адвертайзинг Груп.
14: Ти знаеш што? Ти го знае како?
15: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како?
16: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
17: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Лето до максимум.
18: Шукови на максимум.

0: Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
6: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, милчен македонски бренд, млечно, вкусно.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Ново на Канал 77.
13: Yo, what's up? It's BB Rexa.
14: New Religion.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
2: Ја своим морем пловим, путујем.
0: На 11. јули во Аквапарк Клубиш Тип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на Купи карта и на билетарата во Аквапарк Клубиш Тип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Клубиш Тип. Не пропуштајте!
1: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
1: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
6: Welcome. Само хитови.

0: Neodoliv предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
1: Јави се кога ќе стигнеш.
2: Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Жито, топ понуда, наполитанка петка, 350 грама, за само 59 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
13: А ти сакаш повеќе?
12: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
14: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. Диџеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот

0: Ideje grani, samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za svekogaš. A1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Летен аутлет во Мебелви. Попусти до 40% на голем дел од нашиот асортиман. Гарнитури, трпасарски маси, столици, спални, комоди, се што ви треба за удобен и модерен дом. Посетете не во некој од нашите 8 продажни салони или онлайн на www.mebel-v.com и искористете ја можноста за нов мебел со врвен квалитет и современ дизайн по супер цени. Мебелви, квалитет на кој му верувате.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
1: Пожарите не почнуваат туку така. Една неодговорна одлука и доволно е. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
5: Скопје, Петко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитал или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
6: Максимум музика.

0: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Požarite ne počnuvaat tuku taka. Jedna neodgovorna odluka i dovoljno je. Ako zabeležiš požar, prijavi vednaš na 193 ili 112. Kampanja za prevencija od požari na otvoreno na OKTA, javnoto predprijatije nacionalni šumi i Direkcijata za zaštite i spasuvanje. OKTA. Energija za život.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: 45 години заедно со вас.
5: Пекабеско.
6: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам.
7: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
6: А тука си била.
7: Се на 48 рати, без камата.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан

0: 77. Само
1: лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
6: Benson!

0: Jeni, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Tek Auto, Sika i Bogevgelija, në ulica Muinski pat broj 1, si të originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Si što od autodilovi vi treba, vod Tek Auto Gevgelija, ne može da go nema. Tek Auto.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: kanal 77. Samo hitovi.
1: Фитничка, фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била?
5: Се на 48 рати без камата.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Максимум музика.